سے جا، وہ خود خدا ہو جاتے ہیں، خدا خود چ آ جانا، خود خدا ہو جاتے ہیں تو خدا خود چ آ جانا، خدا دار بھی یہ کر کرتے ہیں کہ جڑا خود چیا ہوا، خدا دار ہوں جا خود چیا ہوا، جہاں خدا خود چیا ہوا وہ ماں پور، اس ماں پورک کی سنگت چ آ کر کے پھر تھی دیکھا لو، ایک سیکھا آتی ہے ایک دیکھا آتی ہے، ہوں بہتا چڑھ نہیں آنا، ہاں جی ہاں جی نرمل سوامی سنتے ہوں بھی کچھ سنت بولتے رہے بولتے رہے تو لوگ اس کے پی اٹھتے رہے اخیر ایک رہ گئے، انہوں نے بڑی وڈی بھائی آتم جگیاسا بڑی ہوئی یہ پیتل کا گاہ ہوں ہیرے موتی کا وپار ہے، یہ کوئی منیاری نہیں جوانی جوانی کی چیز آن ہوئے پرانا کے بچے ملتے انہیں بڑے بڑے ادارن دیتے بھائی تو گھٹ کوئی ہی جگیاسا نکل رہے سارے لوگ چلے گئے وہ ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا مہاراج میری چادر تے تھلے میں بچا بیٹھا تو تھی وہ جلد چکو تو میری بھی چادر دو کئی بار ایسی گل ہو جاتی ہے پر نہیں تھی اچھے جی آتم جگیاسو سے گرمکھ کے گرمکھ کا مطلب گرو کے سنمکھ ایک دیکھا ایک سیکھا گل کی ست سنگت کرنی ہے سنت کی گرمکھ کی مہاپرش کی ست کی پراپتی واسطے جا کے گرو دھارن کرنا نگورے کا ہے ناؤ برا گر کے دل میں گرن وٹایا گرو کے گھر جنم لینا شروعات چونی سنگت جانا ہے تو سنگت گرو تو دیکھے پہنچے گرو کے گھر ایک تو جنم ماپیا کے گھر لے ماں پیو ایک جنم آپ لینا گرو کے گھر ہرک مرد سنسکار بدل لے جی پہلے آنے دج ہو گئے جب جنیو بننی سی وہ جنیو پا دینا تو برہمن ہو گئے دج ہو گئے گرو صاحب بھی سنسکار بدلے امرت چکا کے گرو صاحب بھی سنسکار ہی بدلے تیری ماتا صاحب تیمر تیرے پتا گرو گوبند سنگھ نے تیرا جنم کیسگڑھ صاحب ہے آنندپور صاحب ہے تیری یاد سوٹی آ جائے مطلب جہے سارے پہلے سنسکار سے وہ مل گئے اج گرو کے گھر آپ جنم لے لیا تو گرو کے جات والے ہو گئے تو گرو کی جات والے اچت نوتری ہو گئے آپ ہاں جی ایشور جات والے ہو گرو جات والے گرو کے پرمیشر ایک گرو تو دیکھا بھی گرو منتر گرہن کرنا واہ گرو گر منتر ہے آپ اپنے گر منتر میں سمپردا ہونا تو گر منتر کوئی بھی ہو کسی دیری سے مل جاؤ کوئی گل نہیں ایک دیکھا گرو منتر دوجی سیکھا سیکھا دے بار بار اپدیش سننا اپدیش کیوں سننا سنسے دن ویتی واسطے سنسا کنوں آتے ہیں دو کوٹی گیان دو کوٹی گیان کی ہوں کوئی رات نو سکا روح کھڑا کری آ کے چور کھڑا کری آ کے جھوٹ کھڑا ریت دو کوٹی گیان کدی پانی کدی ریت اس طرح سنسار دے وچ نشچے نہ کر سکنا تو سنسار دا جتن کراں کہ رب نوں ملن دا جتن کراں کیڑا وپار کراں رب دی پراپتی دا جتن کراں کہ جگ دی پراپتی دا جتن کراں نشچے نہ کراں سو ایک جنہ چر اسی ایک لکش نہیں رکھاں گے تو ٹراں گے کیویں بچ تے جے آپاں کسانگت کی بہ لوگوں دیا گلا سنیا مایا تاریاں گلا سنیا کسنگتیاں لیا کیوں نگورے کا ہے نام جو نگورا وہ باتاں جانے نگورے بھی بڑی گلا جانتے ہیں انہوں کو بھی بڑی ترکیب نے انہوں نے مطلب وہ واسطے گھر پٹ دیں چلے ہوئے جہے جگیاسو نے انہوں نے کئی ہلا دیں ایویں